Där ser du gyllene träden som växer i drömmarnas skog, och drömmarnas blåa fågel